ese ye nkumu ne ase wo bini pata wasa udi nkosua kra nkase timi nyina wo afeso udi brodo pa ese wo ye nwra utitire mu anaw so nyama

Nyumwe nyina aka dem, nyumwe nyina aka dem. Columbia fo inti. Te nyumwe ye bo ye bo mo. Abuza fo aha ana de commentary no besie. Ye sori ama ye teacher ni ahofa dua kama kama pa. Aye say Augustine. Awo Eshadai. Ababe tuwasu. Ni mumu. Enyumu wedi ye. Blasters for ye. Enfanyi ye ni.